0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne. Allah.

0: Inan Bangsa Bersatu PBB nangiaw ra oron na malabusan akbar tikop nu tanah umana puo ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia dungo pram siam hari bulan ra bulan kalimo pinabati ka oron nu oro wartawan nasional kawana tapat nu napain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu ra dungo pram siam hari bulan ra bulan kalimo 1903 pram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat ataupun ra siung no ulun.
1: Ranarimbay tari Edward Amy Butetin ini ngantakau renote.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, akasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogunong urusan rasmi. Katangan no, akasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uruh parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mempasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Tapi kau kumelaan kuma di kayu ngabitin sanai he tempo ditin makin ngau nagi tin keselimbahan diti ada kolej matrikulasi Labuan papahara dat keperjistaan Susmikul Wagu sesi dat 2002 pada menam 2002 pada teruh kia tentak tari bulan dat ke walu tari bulan ke siam di titulan ke enam 2002 pada menam kontak nagi tarau dat ke isaham tarau dat kedua kia ketimpun jam keturu telu napad kesuaban gisem jam ketelu telu napad sesedepan id kayanan dat kolej matrikulasi Labuan ada yang kumari kayo hit Susmikul lepasan dat SPM id nakalantai nakanud tawaran dat kolej matrikulasi Labuan kia ada yang kada diwalingai di tari bulan dat narait ditinuk ya tari bulan dat kawalu tari bulan dat kesiam tulan ke-6 diti dat remikat mai register dahila sinikulan adiham pengkur apa kada ko katalib diti tempuh ya jam ketelu teluna pada sesedapan ha adi mau menau kena pada suaben pem mantat kena pada kiki hama aku tumbayan dah tahu ko kesempat dari remikat kia adiham mai diuna hadang ada kaya tempuh remikat dat tipu-tipu di kesudong negal di narait mereka pinatantuh di kolej matrikulasi Labuan ya. Ada yang pekura apa makin nonton ke kawagu sinding dat ketilambus di sini.